A na bodle ja do Brodska po zemalo. A na bodle do Brodska po zemalo, i ze gazom grom.